mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyakago mešomo. Baswa bao ba swerego dikgwebo, baswa bao ba tholago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka ipsineng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM, bošate wa tsebo le boithabišo.